ebra ye twa osumafo poku nyina no madwuma si ye bom pa ye se yebeda ne nyina ye ni ame akonya menchen na wanfa weni antum me so na yi wadwi fro bronsam so obronsam wo pru no so na mo yan konya menchen yan kwotete mpa ebo ni bio ye ni pa de nyame ni

adan owuo ena kubewu. Eti fiti se wo nipa ye aso dene de tie nyame. Afei enipa emfa wo nyame asem nyahwe. Enipa drum empempenso se eye ne se. Sab e sabrande wo no akase.

0: Maame wo ye ti se Yesu dini. Wo ti se Yesu neba. En wo simetu anamo. Sister, en tena faako e ma de ne seyansa. Enna ema de ne seyansa sister tu anamo. Papa, enye man kechi se tu anamo. Yare no enfa wo nko owo. Se wo be sori na wo tu anamo e wo secreto ma. Anadwe me se Yesu dia yare sa bebre. Maami se metu anamo.
1: Yes.
0: Na bawo sampa. Maami sori e no born ho so. Na bawo se ebra e wo duro ho no. Na edom etwa Yesu ho sia. Na e wo Israel bre mo no. Sa bre no. Se wo bi se emuje tu for saying na ba ba ba. Ye you feel kronim. If you say ye tutu se why ye no me. Enti untumi eye man nipa. Ti maami ne pekwan a obefa so. Aben Yesu. Sister. Where there is a will, there is a way.
1: Yes.
0: Wherever there is a will,

papa ye bompa ya etwa to ye ka kire onyame onkokru se anadwe ye de apemfo a etie ni bre mu nyina ye de apemfo e wo ye pro no isu ene ye mantamu ene one o my ganemu onyame ensem patie fo wo tie

0: die esane. Thank you Jesus. Yesu di ni yaduma.
1: Yes.
0: Enu mede ye bebie phone line na ma ye tie fo. Ama etie fo ba mu. Anadwi wo nyame hom ehye me sa anadwi ye mom pa ye ma wo nyame ye tie fo.
1: Yes.
0: Anadwi wo nyame bebie a anadwi utie ye.
1: Yes.
0: Bomodi na freye. Na anadwi

0: kwan ewo Yesu Kristo dinimu amen
1: amen
0: ya de ofreni nyina besi mama onyame sira o ya maye nkasa wo kire
2: me kwachire
0: ya de ofreni nyina besi mpa chwane ya de ofre ya ofreni nyina besi so ese ye kwai ubetumi afre yen it was 0240 84 83 57 ye pfi e studio asobetumi e yenya kasa na urade enam ye sodo waje ama 0240 84 83 57 onyame ya duma ya wade bia ye wo achimota forest empai bogi digi digi digi bomodenebra o ba fre ye ba besia wo na yedi wanim ede wako atwota for ya wada bia ya revival prayer wunyame enam so ede wage e manema bra entrafie na wunyame ebejew na asheni din enim onyam ye facebook ni so eye papa kwami owusu okwa ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share na like na wunyame enam so ede wage e bema papa yada wasi anadwin so
1: amen
0: pempensua wodo ma eduru
1: Jesus
0: ye pompa ye kwoso

0: Awurade ase. Bebia me kasa de nyame ayema ye no, ene ye dan no ase. Do Nyankopɔn ayɛ ama ye ne ye fie no, ye dan no ho ase.
1: Asempa
0: efi sabri anyumi eboy. Uni mutua no watu bi ewa aseda kwa aso. Enyu mutua nso eye konya ye fa su de Nyankopɔn ase. Enti bebia wo bia otimi ka. Wo Asempa FM 94.7. Bitumi ama ne suna wa deru adi ase. Wo kenkan enyum enwoma no.

Adiasi. Emilia Apia, Deru Adiasi. Sabri, Deru Adiasi. Deru Adiasi. Ayasida. Enyem Paibo. Senya Disre. Asidansu Yem Paibo. Nyemekan Senya Disre. Ewo Bra. Edisre, Eradiho Adie. Nyadia Disre, Dear Two, Eradia Nimia here, dear. Sabri yabra ye sodi urade ni ade urade ase siti afia shasie ni bebi odi abedru yi gena wo ka chire urade shodi kunkun eni onyam ewo ye ne urade Yesu Kristo dimo ene ya sori o

0: so ewe Yesu Kristo dimo ti weni mpaya ba kwa etaya kuma soa bosume ufa yewura mu hi ye du anim na ye ne wo abo ena verse 11 is say give us this day our daily bread meaning we are asking God to provide our daily needs. It teaches us to depend on God each day rather than worrying about tomorrow. Verse 11, no extra yes. Say ye kase, my dadiani na. Na di extra yina ni se. Ye dai evrade, ye tri evrade. Wanu ni ani da swa. Wanu na ye sheno. Se, wobedum ye abrabo imu. Niya ye hia, niya ye shisha.
1: Asema
0: extra. Di dai akuma so. Musume imu, afi imu. Ye dai evrade. Ye tri evrade wonu ne ye ni da so esene se ye be haye ho adwene ochina ho ochina e ya chede ya enyankopon e di be che ana wodi che enti tro se mene se se wo bo mpaye metu asempa enti sia ti se mu du ba ko no se wo bo mpaye na uka se mayende de duani na ni e wo pa chire nyina ni se woni da so de wo ye woni da so wonu ne onyankopon ni e wo ye ohwefo wonu ne onyankopon de wo ye obuafo wonu ne onyankopon de wo otutu na modi si ye woni ne onyankopon se woni wa ana woni mu a yensafe eti empire ba kosusua ye bebo

0: saa safo no twodin na fa wo number ja na wa ma sori a ya ye follow up yo wa o baba ko anu anu no so ye de course no be tatao ko ti se wa no be ba sori enti se wa se se uno ya credit so be fa yesu so urade no credit nko ni mo sa mpa ye tie we ka se urade yesu mejitum se mi yo de boni ye ni e boni enti e na obe wuye me fa wo se me urade ene maje nkwa metra makuma mu dima bra boso shuro mi di e wo won kwa nguma num na sedachi upie woni onyamu a menya ahom ahomegi bia pa me di mama me kra me da wasi
1: Asepa FM
0: se wa jime e wo yesu din mu amen iti bro no na oti so no sorry papa wo ho kru na wo so no asore papa ho ye ka asore papa eje se bi asore dane ye kokoroko ana ye hwehwea nemom asafo no a kristo yesu ne fapem no kojo odi wa asafo no na sumo urade na obeye nsira se ye ofe na ye wani so nsusu se ana wani ji se oni ye be sumo a ofre no mna be si so a ba bi a wo no ye be che obebe asore no ewo ho ebi ni wo a ene obedi kasasi na de etwa se Sefata se ukubiano, a better quite jaw quite amuako 0244744204 0244744204 0539433128. A ready shroud, Mamma, me papa, a memento, Missus Dia, me hustle for, because I'm a hustle for just a machine. Ha, Ewurade ne maadie nyina nanso odi sofu yi ayɛ hwɛsoɔ ɛde ama me wɔ mabrabom ɛsɛ de odi akyire no osua de odi kan nanteɛ nti ne nneɛma pa bi a Ewurade nam ne so ɛyɛ hyɛ me nkuran na ɛyɛ me fɛ nti aba akɔ aba
2: ya Ewura
0: ɛmpa sɛ wapro bɔɛ
2: yesu adaro mo na wo so
0: ɛwurade ado mama ne mmɔfra no nyinaa
2: yesu adom
0: amwɔsi sɛ monya mmɔfra nti mama ne abusua no
2: nyinaa
0: mama ne abusua no ɛde awurade ase
2: sɛ wo so hoyɛ
0: ɛwurade ado
1: Asempa FM

0: yankinkai kakra bi na yempon yebre no eya yebre Romans chapter 8 from verse 35 why eno obetete yen any Christo edonu emu wan sa wan kase wan ebetete Christo ni yedonu mu akusika akusika akusika akusika good morning David Techimensen good morning konsumu wa Facebook hona mo motita mo hwemie nyame nhira mo papa papa wan kase wan ebetete Christo ni yedonu mu ono no die yesu no die o ye ja wado yen ono no onka se na oba de self wono nse huna wodi ye nyina chi no oh na ne papa da so do no e ja de se ne Psalm 103 verse 13 se ne ja yam hihye ne ma ho no sa na awurade yam hihye ne ma wonga usuro no enti se se yen yo oh yen ye ware yen ne timi sesa ye ne ma fira ware ase awurade de ono won sesa ne na on sesa ne ma fira ware ase o ba yen enti wo se why ne betete yen ni Christo no awurade de wo si ho asipim botantim ne do no en sesa da eso ntida but o ka yen ni Christo yen ni Christo yen yeah, wuna wo hwa na wadi afa baabi. Wuna wadwen ye wo se. Adwuma na wo ye no se wanya ne ye waafo ye ni bia manhyin na ono masisi ne wuntimi nsi bi. Wansi manhyin na ye den. Wansi manhyin na wiase aba na wiye. Ana maami bi na ka se sofo efie kra kakra ke yesu wi. Bakupemu na medao. Akupe bi na mda ba akupe no kura baabi kakra bi na mempesi empa no kura eso kakra bi na meda enti no sabu afu asi mansions na menini nyina na wura police mu ne ko hwe ni fie na brosai enti obi a brosai wa si enti e de na ebetete wu ni Christo dom e de ya ya branti ya bakon eye juma company bi mu ewa akra ha na ye muba kwa man Easter na ne yiri ekwa che abranti ya ne mame entuma pofan oye ne nimika che nse fawase mfini misuko enye uku ye mebano enye wani bra ayi asume si Brano swa jiti wo krumo because da ye we si won kran he edan ye we si wo kwa man edan ya sorry o munkafra edanya wasi nyame edanya wasi na wo de wo entuma pofa na de brem yi wasem firi mi suko nyame ti asu ana ma amene se oh eno minim sa meme de mikun sane wo sika se oyɛ adwuma no akra chemba home na mene mikun ti wo mpacho di nipa na wosi wasi si die won kran mimi ni madwuma kra wose adwuma ba ko no ano mo ye me ka sey obi na akọ no akọ ka kire ma me ne se oba no ba bi a wo ye adwuma no wo sika wo ho wo in this one hwe wo a wo ye da pafo so so wo hwe me na ne odi bre me ni sha na agura ma me ni trim wo didi ni be ya tem bra, edie in the betete yeni
1: Romans chapter 8 and verse number 35.
0: Why and obetete yani Christo donu mu hwanya?
1: And wa sha asia se obubon krofo ni din. Number 1, en wo busa se.
0: Eye ahunya na. Ana ahometie. Ana ota. Ana ekom. Ana adeja. Ana amaninya. Ana enkrante.
1: Sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ wo nti ɔku yɛn da nyinaa
0: wɔbu yɛn sɛ nwante a ɔrekɔ akoku wɔn
1: wan na ɛbɛtete wo ne kristo dɔ mu
0: mebusa
1: wo wan na ɛbɛtete wo ne kristo dɔ mu ɛnka wodɔ awurade paa ba ɛfiri sɛ wowura adwuma yi mu braibo saa na wokɔto sɛ wobɔɔ so yɛ ba wokɔyɛ a woyɛ pɔsorokyini no woyɛ siesini no We are Pentecost Nino. Ah, my main can say we are Christo Nino. Na obi bana wefi wa kume mu aye juma mano. Wefi wa kume mu aye juma no amano. No akache usenya minshaw. Ebinum gwankaye. Na wodi ye wosi jise wutua sika sei ansa. Ebinum kura go to a stand of jise sebi. Kwenye me da, kwenye me yada pa die. Uwina na efri wungu anase ye buwapa ye. Ensu usu ubisa se mwana betiti mene Kristo dum. Bia ntimintitim. Ewe inkrofu we ya obobo mwidi indie negative mkwa u. Ahun hiya. Ota. Ota.
0: Ahun hiya na ahumetia mehumeti. Ana ota, ana ekom, ana adeja, ana maninya. Ha? Ekom. Ekom. Ekom. Fye, sofu. Senior Ghana City and dear. So why ye jib one fenyans of quan ye jib bribe wa? And who dear dear? Oh, bachelor woo, senior dear, and ye bribe way for branam in your mouth.
1: Sir, my cousin Rabia, me call Oh, baby, you will crew my essay fat baby for a boar to boarsu. Bibi to bo so fa bo to paper na wo di abeto ono so di oyere fi nipa kura wo ye se wo ye kristo ni wo tete kristo do no mu wo tete kristo do mu ya adwen nyina society no adwen na ye se wa anye ne tene ya obi aye no no a ene ye se osi wa no no na emfumfo akwa abeto wo ni Kristo dano e de na ama na ekom na wo ma na tete wo ni Kristo don dem ekom nti ena sabre wate asi abonte a ne ema ba wayi eye wo susu be ye biye wo dia de bia wo megina akwa ho ya wo sresre but wo dia de wo ye ne dem ma bi ka kire ne baba se o si ajua Abijan de omko ba na omo abe wunti wudi ye wa Abijan ofie ya. Ye wa Abijan ofie ya. Ajua ye wa Abijan ofie ya. Enko ba bi ya na fie ha ya. Ena ne ba ne ti fie ho na oye na Abijan. Ai! Wa wari ache nti hwe ne awoye wo ho. Wa wari ache. Nti ye nya o netisi osimwe woni kristo don o wire fi ohun wire fi utimi nka nkyere wo ho se no matter what ntimi nyete se Shadrach Meshach ne Abednego na mo nka se yenim se ye nyankopon no obegyen that is the bottom line see nyankopon obegye ne se wanye ye kura
0: se awurade wanye ye kura ya ni ye wire fi se awurade ose onye ye kura ya ya koto sika honini.

0: Puma Drinks, a whole new vibe. Proudly produced by Casa Preco PLC. This advert is FDA approved.
1: Po se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yate ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye be we no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa chere wadwe
5: Robert Davy me ka so fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: concept no work for abrochin kuma wo mo e wa amana ne nemu wo mo ase amana no dia na wo mo ti pie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
1: shene so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.

boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa e yetia

wa kwa ba embra asempa 94.7 wunim sa asempa yeti adie ye ne nam gana fa na nyina nanso ye nsem no ye chicha ni tiawa ene ye de ba be somo en sembie na obete ene se se ukopiem ewa weja sutadi a eda ho noma omanfo bi hu se shamfan esi se sutadi enim a waka se wo mudi tu galamsempo ewa honom ne ne ye kopiem wo honom no de ye hu ye ne se asrafo nan ene aposifo akwashi shamfan no ama se so omanfo so wani abre pa na ensemfufuro mu no uko piemu e o Madina Divisional Police Commander one sembia wade ato abontene se eye lorry station master simienu wo mo bo pass ye nkonkoku mo ba biye sanse wode sa wo ba ne ka won pese wo betua npp amanyoku ne de toga na aban anmu se oti mantam wafi echem mu e wo october mu e na wo wura bia ni din ani fusen mohammed awade mfie aduanan mienu obi kwoku no e wo ho besinne enhyehye mu enko so e wasemi mu na nkampese wona wodi saboni wache mu ne senti aban emfa hu hyehye mu emra meto abonten weni nsama fufuro bia ye nsaka ene ye de ba be so mu se asempa yetia midin ene se wa prempe ye ntwa ye ho